0: Hambi mina swa ku karhi ta n'wi kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka Nyezana.
1: Ma ha swoswo hikusa Nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
0: Na 43 minutos a kunene o nkaru nene lwa kuva u gingriteka khoma lexi khoma lexi ya

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Azumba nkweni.
3: Kusukela musumbuluku kuyafika wa mtlanu.
2: Hipangalatana na wene ntshutini wa nkuwa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, a Enjulineke, Cuba Recuma, Nsautelo, Guamadjungu.
2: Nhlautelo wa madjungula nongonoko wa madjungula ya siku djungwana djungwana ya xifundza nkulu Maputo
3: aupelene kusungula kutani nhlautelo wa madjungula wa vubidzi wa namuntlha siku dza 14 ka julho wa 2026 siku ledzi hi humelelisaka leswaku uya mahlweni antijwa ntlawa va deputado va huvi kule ku tsimba milao ya tiko angongometweni wa ku xiyaxiya ta malandzuela ya swiyenge swingaliswingani a xifundzankulu Maputo hi humelerisa nakone leswaku vana va Musambiki ni va matiko ya vambe hi lava va tsatsiwaka ku va va tlhelela makaya ku kota va bekisa a mapasi lawa ma julekaka ku va va kumeka a tikweni ra Afrika do Sul. Victoria Sithoi na Thomas Bruma vana wene ka vubindzuli ni vukombisi bya nhlautelo wa madzungula wa siku dza namuntlha hambi ka vukomiseli bya mazitu ni mimfumawulo na va ku navelela vuyingiseti lebyinene. Uya mahlweni ntijo wa ntlawa wa vadeputado va huyi kule ku tsimba milawu ya tiko ya xifundzankulu Maputo ku va u kota ku xiyaxiya ta mafambisela ya mintijo ngopfu ka xiyenge xa ta vululami. Alberto Paulo a hi buyela ni entelelo wa madzungula lawa.
4: Inzeni ka makungu wala wa tindota ta huvu yi kule ku boha minawu tikweni ta ntlawa lowu u tirhaka ka xiyenge xa tawu lulami u kumeka xifundzankulu Maputo lomu nga ta pfuxelaka a makhotso mimiti ya ta vuphorisa nambi ni yin'wana yi kumekaka ka xiyenge lexi. Primeiro vice presidente wa Comissão Leri Sulemane Fonseca a vule leswaku ntsimantsima yikulu hi ku va ku voniwa a matshamelo ya makhotso lani ku nga ta voniwaka swa ku makhotso ya xifundzankulu Maputo ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa va bohiwa be walandza a minawu tani ku vula ka Sulemane Fonseca ku va ku voniwa matshamela lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa xifundzankulu Maputo.
5: Trabalhamos com os tribunais, procuradorias e assim como as instituições penitenciárias, portanto, os estabelecimentos penitenciários.
4: E na como é que nós fundamos com o Maputo, como é que o culo a hina e vá e puxa lá se funda, só ambana ambana lá nem cima da bona a xianga está a botete cima por isso, e tal é bona funse ni macoto, e tal bona lo macoto é nele só que cá se chamiwa ana o aco o fumele lá co a boiwa, vai a chamule lele caia, e a tal bona na conel só que o bona a metiuli e ya swi kota ku va hi xixima a ntsengo lowu faneleke va wu yamukeliwa vabohiwa kumbe ku na vabohiwa ku tlula mpimo lomu a makhotsweni. I ntirho lowu u kalaka u nga ri wuntshwa hi wu endla malembe hinkwawo loko a tindota ta huvu yikulu ti nga kumeki a hubyini leyikulu ti kumeka kolomu a swifundzankulu na ti vona a matshamelo yo hambanahambana ka swiyenge leswi ti tirhelaka aka swona.
5: Nós vamos fazer e por vezes encontramos casos que necessitam de um esclarecimento e por isso após estas visitas nós sentamos com a Comissão da Legalidade a nível do distrito para podermos discutir as questões que nós deparamos no terreno e encontrar formas de suprir essas ilegalidades, se for o caso, ou algumas inquietações.
4: Marito ya Sulemane Fonseca, primeiro vice-presidente, anga murangili nanza uranga, wa ntlawolo utiraga ka xiyenge xa ululami, nzeni ka huvu yikulu ya ku boha minawu lomu atikweni, loko a vulavula xifundzankulu Maputo ku sunguleni ka riendzo ra ntlawalo lomu a xifundzankulu, nkongomelo wa ku voniwa a matshamela ya ta mintirho ya vuphorisa, vuthethisi nambi ni makhotso lomu a xifundzankulu Maputo.
3: Xiyandla xa vuzhangeli bya ntlawa wu vonelelaka ta malandziwela ya mintirho ya ku hambanahambana xifundzankulu Maputo ndzeni ka huvu yikulu ya ku tsimba milawu ya tiko Felix Silva a tsatsiya vuzhangeli bya mamunisipi hinkwawo a xifundzankulu lexi a ku va va landza a swidumbiso swi hambiwiki hi nkama wa nhlawulamani swa nga ndlela ya ku yangula swivilelo swa xitshungu. Fernando Sidumo.
6: Xiendla xa murhangeli wa Brigada Central la bandla la Frelimo hi ku kombisa ni ku seketela exifundzankulu Maputo hi loyi a tsatsiyaka evarhangeli va ntlhanu wa municipi na lin'we va xifundzankulu Maputo a ku va va tirha nkhinkhi enkongometweni wa ku va va endla leswi va tshamiseke exitshungu a ku fambeni ka mintirho ya nhlawulamani. Felix Silvia a vula leswaku swa sindzisa a ku va ku vonisisiwa leswi swi fambaka kahle kun'we ni leswi swi onhekelaka swingandlela ya ku kulaveteriwa etindlela ta ku tsemakanya etimhaka leti enkongometini wa wo tsakisa exitshungu. Murhangeri loyi a endle entsatsihi lowu hi vumbirhi loyi ka matsolo a ku pfuliweni ka nhlengeletano ya vuntlhanu ya xifundzankulu Maputsu leyi yi endlaka evonisiso wa mintirho yi landziwaka hi varhangeri va municipio ya bandla leli ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe nga ka rona leti ti kotlanaka ni hafu ya mintirho ya mamunicipio ku fambeni ka xiyenge lexa mafumela i ntirho u haxiweke hi vumbirhi lwe ka matsolo exifundzankulu Maputsu.
7: Não basta trazermos números, temos que avaliar o nível de satisfação dos munícipes. Se aquilo que fizemos é o que é ou que deve ser prioridade do povo. Temos a consciência de que há desafios, mas temos a certeza que aqui estão os melhores camaradas da província com capacidade para gerir estes desafios no contexto atual. Temos que fazer isto juntos e coesos.
6: Kasi tlhelakwe murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ka Louis Zavala hi loyi yinene a tshimamisaka leswaku mintirho yinene ya mamunicipio ku laveka na ali leyi yi longolokaka ni nhluvuko wa xitshungu.
8: A nossa governação deve estar assente na nossa população, no bem-estar da nossa população, onde os munícipes clamam pela melhoria das condições de via de acesso, de água potável, de energia, entre outras atividades que compõem as preocupações da nossa população.
6: Kasi nkarhini wa kona mintirho ya Radio Mozambique yi twe emarito ya varhangeri va swifundza swa Bohwane na Matola Rio, Geraldina Bonifacio na Abdul Gafur lava va vulavulaka hi mintirho va yi landzaka kun'we ni swikarhato va ha hlanganaka na swona.
9: Para mim, eu faço uma avaliação positiva. Há conquistas, mas também ainda há desafios, porque para nós é todos os dias olhar para o nosso manifesto, para a capacidade de compra, para aquilo que os munícipes anseiam, mas que acreditamos que estamos a juntar esforços a nível da província de Maputo para poder haver cooperação e haver ajuda mútua.
10: O partido vai nos aconselhar, vai nos dar mais apoios em termos de ideias. Como é que nós vamos concluir o nosso mandato? O que é que falta por concluir? O que é que nós devemos fazer para acelerar o cumprimento das nossas promessas, dos nossos munícipes?
6: Nhlengeletano leyi yi nga ya vuntlhanu ya ku endla enkatsakanyo wa mintirho yi landziwaka hi mamunicipio ya xifundzankulu Maputsu yi gamaka eMundzuku. Ku kumeka na kona a mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu Henrique Xibonjese, murhangeri wa xifundzankulu lexi Manuel Tule. Tindota ti lumbaka ehuvo yikulu ya ku boha minawu hi ku kombisa exifundzankulu Maputsu, vakombisi va komite central kun'we ni va premier secretary distrital hi xiyimo xa bandla la Frelimo kun'we ni swirho swin'wani.
3: Vana va Musambiki ni va matiku ya vambe va ya mahlweni hi ku hlangana ni swikazatu swa ku yelana ni vutomi byavu atikweni bya Afrika do Sul. Hikwalaho ka leswo va tsatsiwa leswaku loko matshamela ma ya mahlweni hi ku va lawa va fanekela ku va va tlhelela makaya a ku va va bekisa mapasi lama julekaka a nkongometweni wa ku va va kota ku kumeka atikweni lebyiya hi ndlela ya ku zula. Eduardo Figurão a hi buyela ni entelelo wa madzungula ya kone.
11: Mamana Maria Gustava a tlhela a vulavula hi matshamelo ya ku nonoha mahanyiwaka ka masiku ya vugamo hikwalaho ka kitsikitsi leyi nga kona mayelano ni ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi.
12: A situação a yi se estabilizare por hi mhaka ku a lava va nga a phambeni ka marcha ka ma manifestação lama nga kona va hi byele leswaku va bala leswaku hi makintafera hinkwawo va ta huma va ya switiratwini va ta famba lomu ka makomunidade va famba va lava va nga lomu Joni lava kalaka va nga na madokumentu o lava va nga lomu Joni va nga na a situação la vona le legale hi mhaka madokumentu se a timhaka ta kutani va swaku a matshamela a mase lunga por isso hi hakombela swaku lava va swi tivaku swaku va lomu Joni a vo ta hi ku fohla a va ta nga hi matshamela lamanene swaku va ta va ni a madokumentu va ni mavhiza lava ma va nyikaka swaku veni a va tshami va tirha lomu Joni loko va swi kota a va muki kaya va va lava a madokumento a kaya va ta vuya na se va ni a situation la vona na le tshamisekile hi ku loko va tshama lava nga na madokumento va ta hluphiwa va ta landzeleliwa hambi ku dlayiwa leswi mi swi tivaka ka vhiki lowu loko ku dlayiwe vanhu vambirhi va le xibedhlele lana Jamestown se a hi tentela ku veni hi muka kaya hi ya swi twa swa ku swi tshamisa kwini na hi swi twa hi le kaya i swa ni lava kumbelaka swona ka vanhu lava nga la Mozambique a lava va nga ni madokumente va ka va nga na problema a va ti tshamele ku vona a va na timhaka maxi lava va swi tivaka a ni kombela swa ku a va swi endlisi leswo
13: matshamelo lomu ma swi fundzaka leswin'wanyana KwaZulu-Natal Cabo Occidental tindhawu tin'wanyana Limpopo Mpumalanga mali yini
12: a sweswi a hi se kuma a va hi tlhamisa swa ku ni timhaka ta nkingingi lomu kaka kolomu ni valo a tseni Durban a ma tshamela a maselula ma ka kahle-kahle lomu a Gauteng na kona va ku tshamiseka nga bembeng ni fana ni kola northwest na kona maxi lomu kun'wana a hi se twa a timhaka maxi a swi va leswaku loswi nka nga kati a timhaka ku tshamisekile ku a loko a leri mhaka ya lava va ku ve ni va fambafamba vanhu loko vo tshuka va pfuka va swi lava vo fika va takara vanhu se hi nge tshami swa ku ve ni hi ku a ku na timhaka
13: mabulo na mamana Maria Gustava muyimeri wa tiko la Mozambique a tiko la Afrika-Dzonga mayelana na matshamelo ya ku nonoha mahanyiwa ka masiku ya vugamo a tiko la Afrika-Dzonga iku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingeleke Eduardo Figurão.
3: Avi Eduardo Figurão ni entelelo madjungula mayelano ni ntshatsiwa ku va vana va Mozambique ni matiku ya vambe va tlhelela makaya ku va va bekisa mapasi ma va pfumelelaka ku kumeka tikweni dra Africa the Soul. Uya mahlweni ku yingela a nhlawutelo wa madzungula wa vubidzi wa namuntlha nkama lowu hi ku tivisaka muyingiseto wa ku zhandzeka leswaku mi ya mahlweni mabulu xikazi ka lavantshwa a nkongometweni wa ku kulisa a moya wa vun'wana bya tiko a xifundzha xa ka N'wamba. Musumbuluko lowu ku pfaliwi xiyenge xa ku sungula a Instituto Agrario da Muamba lani muzhangeli wa makungu ya kone Viviana Musanyane a tshatsiaka lavantshwa a ku va va nyika lisima a makungu yavo hikusa hi ndlela leyo va nga kota ku hlengela ka nhluvuko wa tiko. David Ntimane
14: murhangeli wa mapalestra Identidade a tlangela nhlengelo a kumeke ku fambeni ka tinhlengeletana a ti endleke ka swikola leswi endleleke swona a xifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo. Viviana Musanyana a vula marito lawa musumbuluko lowu vugan'wini bya nhlengeletano ya vugamo a Instituto Agro Industrial ka N'wamba a xifundzankulu Maputo. Nkarhi na kona Viviana Musanyana a humelelisile marito ya nlaveko wa ku va mun'wana na mun'wana a lavetela hinkwa tindlela ta ku va a nyika risima a makungu yakwe a ku va a va ni vumundzuku lebyinene. Ku fambeni ka tinhlengeletano leti a ti endleke exifundzeni lexiyana Viviana Musanyana a rhamba lavantshwa vana va Mozambique a ku va va hlengela vutlhari lebyi va byi kolaka nkongometeni wa ku va va hluvukisa a tiko.
15: Terminamos bem, por ser o último dia, terminamos bem e acredito que das próximas vezes serão melhores. O motivo que me levou a fazer essas palestras foi de eu entender a necessidade do jovem perceber o seu papel no nosso país, mas antes entendendo a sua identidade, que é o que nós falamos no início na Escola Secundária de Muamba, e depois de entender os pequenos componentes que existem e afetam a nossa identidade, ou como nós nos olhamos e vemos o nosso país, para que nós possamos ter vontade e não deixar as circunstâncias nos levarem a pensar que o nosso país já está, que não há nada que nós possamos fazer, mas que nós sim temos um papel a cumprir e que esse papel não irá ser cumprido através de reclamações, mas através de nós entendermos quem nós somos.
14: Va Instituto Agroindustrial da Muamba lei a dyondzelaka ta vurimi ni vufuwi loko a kombisa ku tlangela makungu ma lulamisiweke i Viviana Musanyane ya ku va a va tluleta a vutlhari ka swiyenge swa ku hambanahambana.
16: Ouvir essa palestra foi muito importante para mim porque É, isso ajuda a desenvolver uma ideia, um pensamento que realça que a agricultura é muito importante. E, de facto, ela é muito importante para o desenvolvimento de Moçambique.
14: Lawe Marito ya Dezilanga munga kabajonzi va Instituto Agroindustrial kamwamba shfunzankulu Maputo.
3: Vugamu bya nhlawutelo wa madzungula wa siku dza namuntlha wa vubidzi 14 ka julio wa 2026 siku lebyi hi humelerisiki leswaku mintirho ya vadeputado va huvikulu ya ku tsimba milawu ya tiko a xifundzankulu Maputo hi leyi miyaka mahlweni na ku xiyaxiwaka kutani a xiyenge xa tavululami hi humelerisi nakone leswaku vana va Mosambiki matikweni ya vambe hi lava yaka mahlweni hi ku tsatsiwa leswaku va ku tlhelela a kaya ku kota va lulamisa mapasi lama julekaka a ku va va kumeka atikweni bya mvundzamano Afrika do Sul. Victoria Sitoy a vika vubindzuli ni vukombisi bya nongoloko lowu wa madzungula, kasi Tomas Buruma a khomisi mazritu ni mimfumawulo. Yana mahlweni vanhu vuyingiseti byinene ka mintirho leyi milandzelaka.
2: Meyingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emissor provincial de Maputo.
17: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: España, 22 minutos, golo cha Oyarzabal, grande penalidade na kukatisiwa manganela ya Hank Canal ya Luca Digne, defesa lateral esquerdo ya França, amakwenika Lamine Yamal wati kwenika Espanha, amuchai wapitula nga kanakanangi, akatisa, akawalo wa França, lose makunu biwa kukatikatilechi, ichi golo chingu choka la Angola, kambi katigosa Angola, a França ka mundial lo avala kuhiena achilwa chikolu ka mikakandia belile kukala kusuchikela la. Kusukela tuwale jikungani 23 minutu jibelule ku a França ani 0, a Espanha ani 1 chigolo cha Oyarzabal. Bani bola belu wakila watu uga Espanha kilo gachi baba, batilongisa kwa babola la hayani, hii kukurele angani bola. Achikumitili yanzaku ka Laporte. Laporte bela kusora niketa Rodri. Rodri achule ya pambini. Vasusa wa França. Imana angani bola la hayani. Ahi wa França ne. Ye ahuma bola ilumba kia watu uga Espanha. Fabian Ruiz anga ba. Iba mbeli mungu wa França ya huma. Akamalou inakulori Roberto Munglovu nuwa ingiseti. Mchayo wa ptula nyimisa wakakani. Kasiwa kumakunu wa mati wa beli. Na hinau. Takomela Roberto Munglovu. Ya kumakusonga ni mati, itawia kunga ikali. Ni matangu ya 1 Espanha, 0 França, 24 minutos na kulora.
1: Pessoal, 21 horas na 24 minutos na 16 segundos. Javelino Antônio, que sukela as funzangulas já nyambana, e kumbaralato, ra xiengesha kusungula, xicarreca Espanha 1, França 0, tangu a meia final wa kusungula. Ka Mundial wa Bola lembra 2026 uendlua ka Estados Unidos, Canadá na México. Alikanka mwa kuveni va puzamati, leswa kukunene, vatakota kuwa miri uvuyela xintra, ekusa kuhisa, inti yisu ala hayani va bela kakona. Vonan, loko hilavitisa la hayani van vashikumba shantima vatele shimusha wa França, Espanha na inavanavo. Kambe, ambisu resitanu varivan, lava upfeke loko vasuekiwa, vatele lava matzame lava unga kwa upfanga kase, 29, 28 graus, 30 graus, kavona kuhisa, kuturisa, kasi ina itua ima 30 ital, 40 kwazi. Kutanike kule kankama kusungu wa kumula, natsembo soka Vilino Antoni na inavu, shunzankulu usha inyamban, drupe indra inyamban, na inavu ale karia puzamati nza uka 24 minutu jia Espanha 1, gol ra penalt, França 0. Espanha, lueye, anlavete laka tasa rungwanyan ra umbiri ra mundial, nza kuka 2010 tikuwe nra Afrika do Sul, kasi França, alavetela tasa ikambi ra vunaru. Ya matweni nikuwa na nguina majambo ya sikura na munta ka special mitanga utisamir 21 horas 26 minutos.